care cărui prolile s-au dat spui din naștar. E necemu nicume dus volti da nam dira, ili da nam ruje iznutra da se ruši po vrat.